føles som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

Ja da, vi trenger ikke hage, vi sang Hine Hoem. Og siden vi inne I den første junidagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt I arkivet og finne en låt som passer her. Mens du hører på Bronski Beat.

Og vi inne I den første junidagen, og da har jo selvsagt alle som heter juni og june navnedag. Og da må jeg jo bare hente fram den fine sangen til Geir Lystrup, der han ser for seg en jente som heter Juni da, og som danser. Hør her.

radio, hvor du også nu finner en avstemning, en meningsmåling da, kan man kanskje si, om når du smører på tar sommerferie. Så når du først inne I appen, så kan du gjøre to ting på en gang. Det får du til, vet du.

0: fantastisk låt The Monroes Cheerio med salige Lage Fossheim og Eivind Røllæs.
1: Helt nydelig låt, og den der låta en av de, jeg vet ikke om du har det sånn, Sean, men at du har det at man har noen sanger som følger deg gjennom hele livet på en eller annen måte. Ja. Og akkurat den her, den sånn for meg. Ah. Den kom ut i 85, da var jo jeg bare, jeg var akkurat født. Jeg ble født veldig sent på året i 84. Og jeg husker ikke akkurat øyeblikket jeg først hørte den her sangen, men jeg må ha vært veldig, veldig lite at jeg hørte den på radio, og at det, har vært, det var sånn kjærlighet ved første, sånn, der! For, altså at den melodien bare satt seg i mitt DNA. Ja. Og så hver gang jeg hører, det ikke sånn at jeg oppsøkte den på strømmetjeneste eller noe sånt, men når den kommer sånn på radio, åh, det er så deilig! Fordi den er så fin.
0: Ja, den er helt nydelig. Vi snakket litt om laksefiske, fordi den har åpnet nå, kunne vi høre på nyhetene. Det var som nyttårsaften, 17. mai og julaften på samme tid, for de som hadde begynt med det i dag. Og det var allerede en laks på land, kunne han mellom, han som NRK-nyhetene snakket med. Har aldri vært på laksefiske, har du gjort det noen gang?
1: Oh, vet du hva, jeg skulle litt å si nei, men så kommer jeg på at jo, det har jeg jo, fordi at mamma er fra Helgelandskysten, og der i Verranfjorden, helt innerst i fjorden der, så var det, så er det en sånn, et vann innenfor, så mellom vannet og fjorden så går det en sånn strøm. Ja. Der.
0: Der har du stått.
1: Men greia er at jeg har ikke gjort det, for jeg har ikke tålmodighet.
0: Nei, du gidder ikke.
1: Men søskenbarnet mitt, broren min, de kunne funnet på å stå der. Og søskenbarnet mitt kom jo en gang med altså, den store fangsten. Oh. Altså en sånn en stor laks, en sånn som du kan pakke inn i aluminiumsfolie, steke i ovnen og fø 8 personer, kanskje 10.
0: Wow.
1: Altså, at det blir, altså det var en sånn sværing, og den stemningen som var i familien da, kan ikke beskrives.
0: Wow.
1: Og han var selvfølgelig så fornøyd, han hadde levd på det resten av livet.
0: Selvsagt, han har en god laksehistorie, liksom. Ja. Hvem er som ikke er på jakt etter det? Nei, heller jeg har aldri gjort det. Men jeg synes det ser så magisk ut med fluefiske.
1: Mm.
0: At det er noe sånn der, ja, nå ser du at jeg gjør bevegelse.
1: Jeg ser det at du prøver.
0: Ser det ikke ut som jeg kan det da? Drar i tråden der, hiver ut. Drar i tråden, hiver ut. Jeg synes at det kunne se...
1: Men har du tålmod?
0: Ja, men jeg lurer på om jeg kanskje kan ha det. Men du tenker over livet, og når du står der og filosoferer litt, kanskje går inn i en slags zone der du bare er der og da, til stede i øyeblikket, er ikke det vi er på jakt etter alle mennene? Det er det det sies hvertfall, at vi må være sånn mindfulness-aktig
1: ja,
0: greie.
1: Men, ja, de som finner noe sånt som klarer å holde fokuset deres, de er veldig heldige.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg at jeg er av den typen, at hvis jeg hadde vært med på sånn laksefiske, at jeg hadde kanskje vært mest opptatt av sånn det sosiale mellom.
0: Mm.
1: Kanskje nå er det noe man lager mat i lag og drikker kaffe ute i naturen. Og, for det er akkurat det samme med elgjakta.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg er så opptatt av særlig jakta, men jeg tror akkurat denne bålkosen etterpå,
0: det
1: hadde jeg elsket.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg turte å skyte med den eller ikke.
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde gjort det heller, men at du ser for meg at det kan være sånn, at det er litt sosialt mellom slagene. Ja, der er jeg sterkest.
0: Vi trenger de folkene også.
1: Ja.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: Finnskogen.
1: Og hvordan det der? Bare beskriv hvordan det ser ut der.
0: Der bor jeg midt i ulvesonen. Så jeg bor jo midt inne i en gammel skolestue, som over 100 år gammel, og har utedo. Og der kan det gå 2 uker uten jeg ser et menneske. Så, og da handler vi en sånn buss som drar til butikken til Elverum på torsdagene.
1: Og Elverum, det da ordentlig det byfølelsen?
0: Det byfølelsen. Der det busser og 2 handlesenter og sånn.
1: Ja, hva observerer du når du ser folk her som har hastet forbi?
0: Jeg synes det helt utrolig at det sånn, de løper til en vanlig buss, og så tenker jeg det, å, det lenge til neste? For det at hvis ikke jeg ikke bussen, men jeg venter dagen etter.
1: Ja.
0: Men her liksom 5 minutter til neste buss, eller bane, og likevel så løper man.
1: Du, Vigdis, dette fascinerende å møte deg. Bare beskriv litt hvordan, hva slags dyreliv og sånn du har utenfor din gamle skolestue.
0: Det er jo sånn, vi har jo alltid bjørnen som går på veien opp og ned til Trysil. Den går jo bak doen min, så jeg kan høre den.
1: Høre bjørnen?
0: Jeg kan ha hørt den, ja. Når jeg er tidlig på do på utedoen, så har jeg hørt den.
1: Og hva er det du hører da?
0: Det var veldig sånn spesiell lyd, det er liksom sånn veldig sånn grov lyd. Jeg trodde det var en hjort første gang, eller en elg eller sånt, elgokse eller sånt.
1: Ja.
0: Men det var bjørn, for jeg så var jeg ute og sjekket at det var bæsj.
1: Oi, tenk å sitte på utedoen om morgenen, og så hører du sånn, ja, det er spennende.
0: Og så ulv selvfølgelig, sånn, men de går jo forbi, for det bor jo, er jo masse ulv rundt.
1: Ja, i masse ulv der, og da har du da hannulven som er veier over.
0: Jeg har sett en gang, det er meg veldig sky selvfølgelig, ulven. Så du hører dem, eller så ser du spor i snøen og sånn. Men jeg har sett ute på jordet, så har jeg sett en stor alfahann. Og den var nok sikkert over 80 kilo.
1: Men Vigdis, savner du selv en alfahann-kjærlighet der ute på Finnskogen, eller går det greit å bo alene?
0: Jeg har 2 hanner, 2 gutter, 2 katter. Sol og måne, det 2 hannkatter. Det holder for meg.
1: Det holder for deg?
0: Ja.
1: Du ble ferdig med mannfolk tidligere i livet da?
0: Så. Ja da, jeg har hatt mann og jeg har 3 barn og sånn.
1: Ja.
0: Men nå er det meg og kattene.
1: Ikke sant, og kattene de holder musene unna, og så inne på tunet ditt utenfor skolestua, så kan elgen komme og vandre.
0: Ja, der både er det jo rådyr, og de hopper jo over veien og sånn, og nå er det jo litt gøy, for nå er det jo disse har fått kalva og sånn. Så det er det spennende.
1: Men du mørk, og så hogger du ved, og i mørk holdt jeg på å si.
0: Man fryser her oppå der hvis man ikke kan fyre med ved.
1: Så det driver du med daglig nesten?
0: Ja, så det er jo det man gjør vår sommerhøst, er jo sanke ved og felle trær, og så man kan være varm hele vinteren.
1: Og da har du motorsag, eller?
0: Ja, man kan ikke felle trær uten motorsag.
1: Nei.
0: Du bruker øks, da, eller?
1: Nei.
0: Altså, jeg snakker med en mann som heter Øyvind.
1: Ja.
0: Bruker du motorsag?
1: Ja, men Vigdis, du overrasker meg allerede, så jeg hadde nærmest ikke blitt overrasket om du gikk rundt med øksen heller.
0: Nei.
1: Det er fantastisk, men det der, du snakker jo om at du er mer redd for å gå her på Karl Johan, for det er rart med deg. Folk kan jo kjenne på det selv når man drar inn til større byer, og man har vært lenge på bygd eller i skog. Du synes det er skummelere her.
0: Jeg kan være midt oppe på skogen midt på natta på Finnskogen, men å gå nedover Karl Johan her på, det synes jeg kjempeskummelt.
1: Ja.
0: Da holder jeg på veska og sånn.
1: Jeg gjør?
0: Ja.
1: Savner ikke folk da?
0: Nei, ikke helt tatt.
1: Nei,
0: ikke det. Jeg synes det er, jeg er nede og besøker barn og barnebarn.
1: Ja.
0: Og da er det kanskje opp til en uke noen ganger. Og da er jeg helt fornøyd for mange måneder egentlig.
1: Og hva jobbet du med før i tiden?
0: Barnehage.
1: Ja, med de spesielle, de som trengte ekstra?
0: Ja, utfordrende barna.
1: Ja. Og så plutselig, pang, var det slutt, og så var man midt inne i...
0: Så var jeg gjennom en skade, og så har jeg alltid gått mye på Finnskogen, og så ramlet det en sånn skolestue opp i huet på meg, egentlig.
1: Og hvordan, du kjente at jeg skal ha en skolestue?
0: Jeg hadde alltid ønsket meg en liten rød stue inn i skogen, og så dukket den opp, og så grein jeg hele første vinteren, for jeg angret jo med en gang, for at gulvene ramlet sammen, og det var 5 meter slø og alt det der, da. Jeg måtte liksom bo meg inn. Men nå vil jeg aldri flytte, nå blir jeg det til jeg dør.
1: Men Vigdis, hva har du lært om stillhet? Altså det der med...
0: Det er jo helt svart da, selvfølgelig. Når jeg bare skrur av lys på kvelden, så er det jo ikke noe gatelys og sånn. Så det er jo veldig vakkert med, tenkte jeg, den stjernehimmelen og sånn. Og så er det helt stille når jeg sover om natta. Og når jeg skal sove da i Oslo-området hos barna mine og sånn, så er det jo aldri stille. Og så kommer bo-bo, og så er det lyder og...
1: Så nå gleder du deg voldsomt til stillheten igjen.
0: Ja, når jeg sier ha det til deg nå, Øyvind, så skal jeg bare gå rett på bussen og hjem. Det er det.
1: Her lærte vi litt av hvert. Tusen hjertelig takk, Vigdis, for at du stanset her. Utadvendt som du er.
0: Bare hyggelig, Øyvind. Og da får alle sammen ha en kjempefin kveld og dra til Finnskogen hvis du vil ha fred.
1: Ha det bra!

0: Eller banan på pizza. Banan på pizza eller bak med en bolle. Vi tar en liten delikaten til slutt der, altså. Nora?
1: Jeg ser meg at banan på pizza var en greie på 80-tallet. Jeg tar det.
0: Du tenker at det er...
1: Den er ekte.
0: Den er ekte. Da er karlsnitten bak med en bolle.
1: Ja.
2: Da sier jeg at bak med en bolle er karlsnitten,
0: ja. Ja, begge to sier.
2: Unnskyld. Hva var det andre alternativet?
0: Banan på pizza.
2: Banan på pizza tror jeg er karlsnitten, da.
0: Ja.
2: Da, for å få, da blir det ekstra spennende.
0: Ja, dere lager spenning.
2: Ja, sier jeg.
0: Dere gikk inn i konkurransen, så tenkte jeg, vi skal lage spenning i dag. Ok, her er en ekte sangen.
1: Banan på pizza. Hvem er rett? Jeg elsker. Ja, yes! Det er litt sånn hopp mellom Knut.
2: Ja. Er det
0: ikke dem? Det her var Banan på pizza på albumet Panoramaskrik av Norsk Rock fra 2014.
2: Bandet heter Norsk Rock?
0: Med Å.
2: Med Å, ja.
0: KK. Så karlsnitten var bak meg en bolle. Og trange kår og stive lår og markurbær fra oven. Og vinneren ble... Ja da, Nora.
2: Gratulerer, Nora.
1: Begynner å bli vant.
2: Du var helt uovervinnelig i dag, altså.
0: Men dere skapte jo spenning, da.
1: Ja, vi gjorde det.
2: Se på deg, du danser videre i livet.

0: Du hørte Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Oh Blonde heter bandet. Ja. Det landsmøtet du hører på som I dag opptak. Du har hørt Jet Carlsen-hitten, du har hørt Wikipedia-valsen. Straks skal vi ha en liten Trude-telefon. Det her jo ting fra arkivet, ja. Som oss har plukket ut selv.
1: Ja, ja, så hvis du har meldt deg på Trude, så kan du bare ta helt med ro.
0: I dag skal du få høre, I dag blir det et gjenhør ja, med en annen Trude.
1: Med en Trude-legende, rett og slett. Og så skal vi spille masse popmusikk, og vi byr vel nå på Daniel Kvammen.
0: Ja, du fortjener en som meg, ligg klar, Sven.
1: Åh, den veldig, veldig fin. Og jeg har en veldig rar Daniel Kvammen-historie, hvis du vil høre, Torfinn.
0: Ja, takk.
1: Eller Kvaniel Dammen, som de morsomste
0: kaller. Kan jeg si at jeg visste den kom?
1: Ja, ja, ja. Kvaniel Dammen. Nei, jeg har møtt Daniel Kvammen en gang,
0: ja.
1: Og det var veldig rart, fordi da kom han bort, og så sa han, hei sånn, så hyggelig, takk for sist, sånn.
0: Ja.
1: Og så har jeg lurt på, dette må jo da sikkert være 10 år siden, jeg har lurt på hvem han trodde jeg var. For jeg har jo aldri møtt Daniel Kvammen, hverken før eller siden, så det en sånn liten gåte. Hvem er det jeg ligner på som han trodde at jeg var?
0: Ikke godt å si, men det her kan også finne ut.
1: Hvem er min lookalike? Ja. Hjelp oss å løse dette mysteriet.
0: Ja. På forhånd, tusen takk.
1: Ja, jeg har fått høre at jeg ligner litt på han I en I kvelertak, men det ikke han I kvelertak enig, så det tror jeg kanskje ikke.

0: Veldig, veldig bra.
1: Ja. Du, nå har jeg jo fått en ny frukt, ikke frukt, frykt.
2: Ja.
1: Med den luftfreseren, eller hva man vil kalle den. Disse osterskivene som skal flyge opp i det her elementet.
0: Ja.
1: Påland skriver at ungene de limer fast osten med ketchup for å hindre osterrømming.
2: Triks.
1: Det var et triks. Jeg elsker det. Takk for det.
0: Et veldig lurt triks.
2: Laila skriver at hun har sett amerikanske tiktokere som føler seg lurt når de har oppdaget varmeelementet i luftfreseren. Sånn som det varmeelementet som osten kan flyge opp og feste seg i.
1: Ja.
2: Og Laila skriver, hun vet ikke hvor de hadde ventet at varmen inni skulle komme. Er det slags magisk varme?
1: Så er jo amerikanske.
2: Det må jo være en... Det må jo være at varme...
3: Ja, du tror det.
2: Ja! Tror det! Herlig.
0: Oi, oi, oi. Trude!
3: Ja?
0: Ja, der er du! Får du puste?
3: Ja, ja, visst, jeg får puste, ja.
0: Ja, så bra.
3: Ja, ja, ja.
0: Og for en herlig og for et herlig og smittende humør du har, Trude. Hvor når vi deg i dag?
3: Jo, det går bra, det.
0: Ja, det går bra.
1: Trude, hvor i verden er du, henne?
2: På stand-up show, tipper jeg.
3: Nei, Ballangen.
1: Typ Ballangen, ah, ja, ok. Humør, ja. Hva har du holdt på med akkurat nå da?
3: Nei, akkurat nå så satt vi og så på TV fra Bølle til Bestevenn.
1: Åh, oh, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er bra.
3: Det passer meg ypperlig. Ja.
1: Har du en Bølle hjemme, eller er det du som er Bølle?
3: Nei, ja, det er litt Bølle her og Bølle der.
1: Ja, det er veldig bra. Du er, kanskje, er du alene, eller?
3: Nei, jeg er gubben her.
1: Oh, ja, ok. Så dere til lag, er dere sånn, har dere hver deres godstol?
3: Ja, ja, det har vi.
1: Ja. Så deilig.
3: Det er godt.
1: Ja, da slipper du at noen kommer inn på ditt område, vet du.
3: Nei, nei jeg må sitte alene.
1: Ja. Ikke sant? Ja.
0: Hvilken sesong av Bølle til Bestevenn er det du ser da?
3: Nei, det her er sesong 4.
0: Er det den nyeste det?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei. Det er ikke så nøye. Har du hund privat også?
3: Nei, dessverre. Vår siste hund ble påkjørt for 15-16 år siden, så altså har ikke vi hatt hund.
0: Nei, ja, nei. Ja, men så da kan man få litt føle at man har hund med å se på Bølle til Bestevenn.
3: Egentlig ikke. Det er mye som også er rart der.
2: Har du god dressur på gubben da?
3: Ja, gubben, ja. Jeg har han i band. Ja, du har det,
2: så han kommer når du roper, slik ja. Kjempebra.
0: Hva er det du har lært han da? Sitt, spis opp, gå og legg deg.
3: Ja. Han kan alt.
2: For et funn.
0: Han må du holde på.
3: Ja da. Vi har vært gift i 44 år snart.
1: Wow.
0: Ja, fantastisk. Ja, men da dresserte du han bra de første årene, og så har det gått av seg selv.
3: Det er ikke noe vits i å begynne å bytte ut noe nå.
2: Nei. Ingen poeng.
1: Men du, kan jeg spørre, har dere fortsatt vår i Ballangen, eller?
3: Ute, vi har et nydelig vær.
1: Ja.
3: Og det har vi hatt nå i sikkert en måned.
0: Oi.
1: Er ikke det helt vilt?
3: Ja, nå begynner skogen å bli litt grønnskjær i.
1: Ja.
3: Neida, vi har det fint.
0: Det er bra. Hva heter du til vanlig, Trude? Eller heter du Trude?
3: Jeg heter Anita.
0: Anita, det var veldig hyggelig. Jeg heter Sven.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med her i landsmøtet, Trude og Anita.
3: Takk.
0: Du må ringe inn igjen ofte, og så må du hilse gubben, og så må du egentlig bare ha en helt strålende, fantastisk dag i Ballangen.
3: Tusen takk. Sammen til dere.
0: All right, ha det.
2: Da må du få meg i postkassa når du er ute og lufter gubben, da.
3: Ja, da.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja vel, ja. Hva sier du?
3: Det går så greit med meg. Jeg har begynt med noe nytt. Jeg har kjøpt meg yogasko.
2: Åh, jeg elsker yoga.
3: Ja, jeg skal begynne å yoga. Det er så deilig.
2: Han kommer så i kontakt med seg selv.
3: Det er herlig å yoga. Og så fikk jeg høre, du må ha yogasko.
2: Ja, det kan være greit, men det viktigste er noe matta.
3: Matta? Ja, det blir hål i matta hvis du yoger.
2: Hvordan gjør du det?
3: Har du på deg sko når du der yoga? Må være barbeint!
2: Jeg burde være barbeint, ja, men jeg trodde du ikke hadde vært skoene!

0: verden liker den.
1: Fantastisk.
2: Det her ny Justin Bieber?
0: Ja, det sånn featured Nicki Minaj.
2: Han hører så ut som han 14 fortsatt.
1: Ja.
0: Jeg tror han,
2: han er bekka 30, han ikke det?
1: Jo. Han begynner å bli voksen.
0: Veldig fengende slås, jeg skjønner jo at den er populær.
3: Ja, jeg har spilt mye, Justin Bieber på hytta til Torfinn faktisk. I gamle dager.
1: Og den står fortsatt.
3: Ja da, den tålte det.
0: Han går aldri av...
3: Nei, aldri av moten.
0: Topp 1, den har en veldig spesiell titel.
1: Da håper jeg en lokal artist.
0: Vi får høre den.

0: här är ju en östlig inspiration, ja, kanske.
1: Den låten heter då Marlboro.
0: Ja, Marlboro faktiskt.
1: Heter den. Det skrivs ju då på russisk.
0: Hvordan skrives Marlboro på russisk?
1: Det kan russisk? Du se faktisk når du, vi skal spille den etterpå. Så kan, ja, man se det der,
0: ja.
1: Men han er fra Kazakhstan,
2: ja.
0: Oh.
1: Ja. Så, men det er visst veldig vanlig. Det er jo mange av de her statene som har vært under Sovjetunionen,
0: ja,
1: så, og det er også, hvis du skal nå brette, så synger du visst på russisk,
0: ja.
1: Så,
0: ja,
1: nei, så her er jo da sånn litt sånn, hva skal jeg kalle det for da? Litt sånn hooligan-ballade, kanskje det også?
0: Såpass.
1: De ser jo veldig sånn gangster ut, jo, ja, ja. Er, så de så tender en røyk og tar meg med, liksom.
0: Den musikken der handler om det, altså, det hadde jeg kanskje ikke tippet her.
1: Jeg er litt mafia, litt kriminalitet.
0: Ja, ok.
1: Men for din skyld, jeg er klar for alt, det vet du.
0: Det er fantastisk,
1: det ja. Jeg synes vi skal høre hele, den var, ja, ikke så veldig lenge, og så har den en utrolig fin sånn trekspill i starten nå.
2: Nummer en i Tajikistan akkurat nå.
1: Det er Marlboro med Sayan.
2: Fantastisk.

0: Blue Boy, sangen heter Rodeo, og det var nest siste låt i dagens høydepunktsending fra landsmøtet.
1: Ja, kanskje nest beste låt, en utrolig god sang, og jeg har
0: fått... Den fra i år.
1: Den fra i år, ja. Hvis du nå sitter i 2027 og hører gamle landsmøtesendinger på nytt, ja. Så beklager vi at vi feilinformerer om årstallet, for i fjor blir jo da riktig i forrige år.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ble veldig knotet til sagt. Jeg har et veldig viktig spørsmål til deg, Torfinn, fra en anonym lytter.
0: Ja.
1: Softis, saftis eller kulis?
0: Åh, softis, ja.
1: Softis, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva har du på?
0: Jeg veldig... Krokan.
1: Krokan?
0: Ja, jeg jo fra 1900-tallet.
1: Ja, så... da blir det krokan. Åh, ja, men krokan godt. Men jeg er selv en sjokolademann. Men kanskje jeg skal prøve krokan etterpå. Jeg ser jo en svært fristende issalong her borte.
0: Ja, ja, ja, du sitter og ser på en issalong faktisk
1: ja.
0: Det jo også ganske avslørende for på hvilket tidspunkt å spille inn den høydepunktsendingen her.
1: Ja, den faktisk meget sterk hvis du er opptatt av sånne ting.
0: Nå kommer det en låt fra 1987
1: ja.
0: Og det den å slutte med i dag.
1: Krokan-låt.
0: Ja, det her krokan-låt, ja.
1: Veldig.
0: Vil du gjette?
1: George R.R. Martins sideprosjekt. Nei, det blir helt feil. Det
0: er Prince.
1: Prince.
0: Det er Prince.
1: Ja, det er
0: Sign all the times.
1: Herlig.
0: Ha det.

Sang til månen var det. Klokka den snart 4. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Vi skal høre CC Cowboys, og så skal du få nyheter. Her tilgivelsens kunst.

Dette den eneste snøen jeg godtar 1. juni. Du hørte snø med bølga. Marianne har sendt den aller aller første hilsenen inn I dag. Hyggelig det da, Marianne. Ønsker mannen min Nils Arne en fin ettermiddag.

Litt deilige brokte gitarer helt på tampen her. Året var 2004. Og Green Day digga ut denne Boulevard of Broken Dreams. Det strømmer på med stemmer på Queen-avstemningen vår. Spilt gjennom fem Queen-låter i stad. Du kan stemme frem din favoritt. Det er noen som ikke har helt skjønt hvor de skal stemme. Hvis du går inn på NRK.no eller NRK-radio-appen, så kan du trykke direkte. Da går du rett inn på programmet som er på P&O, nemlig Poprush, og da kommer avstemningen opp. Og så skal vi ta en titt av hvordan ser det ut av. Hvem er det som leder? Oi da! Det er 64% av stemmene så langt som har kommet til Bohemian Rhapsody. Deretter så følger The Show Must Go On, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust og Radio Gaga har færre stemmer enn så lenge. Jeg spiller denne lille medleyen en gang til i time 2 av sendingen, og så spiller vi hele låta i sin helhet da på tampen av Poprush i dag. Jeg leser opp hilsener, og du kan gå inn på NRK Radio-appen og skrive det du har lyst til og at jeg skal lese opp på lufta. Hurra for Bjørn Olav Berg fra Saksumdal. Han blir 41 år i dag. Vi feirer deg bilen på vei hjem fra Sjufjellstur i Bergen. Du er en fin storebror, og det er Lars og Steinar som har sendt meldingen. God ettermiddag, Poprush. Jeg vil gratulere min bror, onkel Frode Rinde, med 50-årsdagen i dag. Rund dag og greier. Håper du har en flott dag i sola der du er. Så vil jeg også hilse til svoger og onkel Tom, som blir 50 i morgen. Glad i dere alle, og det er Laila som har sendt meldingen. Og Per fra Hisøy ved Arendal, han skriver: «Hei, Howard! Jeg har sendt budskap om at du er på lufta til alle venner og familie. Hilsen fra Per.» Ja, det er hyggelig. Kjenner jeg navnet ditt, Per? Du har fulgt med helt fra 90-tallet, da Poprush gikk på P3. Hyggelig at du fortsatt henger med.

0: glede og farg og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven, altså.
1: Det kan jo være henne at vi fans er veldig glad for det, da.
0: Altså, jeg er så takknemlig for å ha et publikum, så hvis dere vil følge meg til graven, så er det enda bedre.
1: Jeg tror det blir omvendt.
0: Ja, ikke sant?

En liten smakebit fra låten Little Kids til slutt der, som vi har spilt et par ganger her I kveldsåpent tidligere også. Vi tar en god gamle nå da. Dette Sondre Lerche med Two-Way Monologue.

Det var god gammel Sondre Lerche, two-way monolog. Og han altså hjem og brygger på et nytt album. Vi må vente til over sommeren før det kommer. Det skal hette Acrobats og kommer 21. august. Her har du Joa.

Det var Rakel med La meg gå. Som om de skulle være en trassig unge, så hender det at de store stjernene får raserianfall på scenen. Billy Joel, for eksempel, han klikket en gang på scenen og velta pianoet sitt under en konsert I Moskva I 1987, fordi han var sur på dem som styrte lyset I salen. De lyste nemlig med ujevne mellomrom opp publikum, og det likte Billy Joel lite, og det kom tydelig til uttrykk.

Det var Queen med Kind of Magic fra den fantastiske filmen Highlander. Ja, jeg ikke sikker på om den har tålt tidens tann, men kanskje. Snart så tar Jonas over med kvelden her på P1, så da får du kose deg med han utover. Men før vi kommer så langt så blir det nyheter, og så skal vi også få med oss The Chainsmokers her med Closer. Ha en fortsatt fin kveld da.

Bernhoft, med Choices på P1, og 66% av dere som hører på kvelden i aften sier ja takk til ananas på pizza, mens 34% sier nei takk, og det virker som det har stabilisert seg litt rundt der. Hvis du har en mening om saken, gå inn i appen NRK Radio, der kan du gi fra deg din stemme, og du kan også sende meg en melding slik som Marianne har gjort. Ja til ananas på pizza, og nei til pepperoni på pizza. Nå så der slenger Marianne en farlig liten joker inn i miksen, men vi kan ikke stemme over det også. Da får du sende inn, Marianne, et tema. Det får være da, kanskje det temaet skal være andre ting på pizza, for eksempel, kan det jo være, for jeg har jo en bolle, og i den bollen så kan det være alle slags temaer. I dag så er det altså ananas på pizza, ja eller nei. Og så skriver Åse, og dette hadde jeg ikke tenkt på, men dette har jeg hørt rykter om, men aldri smakt. Du skriver, ananas på pizza er jo godt. Banan derimot. Var på tur til søta bror sammen med mann og sønn, og de skulle bestille pizza mens jeg gjorde meg ferdig. En delikat utseende pizza, men fy for en smak. Banan med currysaus. Det verste jeg noensinne har smakt. Jeg måtte google dette, og dette er jo da det her som jeg hadde lagret bak i minnet et sted, at det er noe de holder på med i Sverige, der man altså kombinerer banan med skinke og curry. Aldri smakt. Det høres jo unektelig litt vel spennende ut, men jeg får jo litt lyst til å prøve det også, når du, selv om du sier at det ikke var noe godt. Skinke og curry og banan er jo også godt.

Trygve Skau med egen planet på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og Torun skriver inne i appen NRK Radio: nyter siste solstråler på hytta i utkanten av Måsel fjellandsby. Ser dessverre ikke midnattssol herfra. Sommeren kommer nå i nord. Åh, hilsen Torun. Så nå kommer sommeren. Det er bra der oppe i nord. Og så kan jeg si at her i Oslo er det ikke spesielt varmt. Jeg har heldigvis hatt meg varm jakke som jeg skal ta på meg når jeg skal tusle hjem fra NRK i dag. Og så sendte jo Kristin og Ståle melding om at